pokazała. O, łatwo do mnie? Så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpostet nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

hit Mia med sin Yology inn I fredagen vår. Fin, fin låt det. Jeg håper du nyter det som straks helg. Her skal vi til Portugal, The Man.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det.